0: Ехали! Бұл үшін деп достар, алдын көздей ұмтылу атып, таңқылайсын 2-ші сағатына дағы еліп қалдық. Ертеден бері бізден шоу олғандарға салам. Біздің қатарымызға жаңадан қошылғандарға дағы салам. Бұл авторадио, бұл таңқылайф. Ертең менен тұрып, анча-мынча таңқы іштерін жиынтықтап, анан бізге уақыт бөліп, жақындарына білдіру қалтырған салам жолдаған оқырмандарыңыз бар екен. Баса біздің WhatsApp номер 0709-118-118. Сізден дағы білдірулерді қабыл алғанға даярбыз. Құтман таң жарқылдақтар, қандайсыңар дейді. Бардығы соның жайында біздіке ардайым біз сілерменен сілерді оқпасақ баш ауырайды дейді. Авторадио алға деген екен оқырманыңыз. Еш уақытта ауырмаңыз, көңіліңіз түшпесін. Біздің толқында дайым жоқ болсаңыз, бардығы ойдағыдай, бардығы беш боларына біз кепілдік береміз. Мына ушундай достар, авторадионы Бишкек бойынша 107 жана 8 FM диштігінен ұға аласыз. Әлеми азыр бардығы интернет та, бардығы онлайн да туралы авторадио кейджес сайты арқылы дүйнөнүн кайсыл жагында болбоңуз, бизди онлайн уксаңыз болот. Аты жөнүм Аскат Алдашев, 2-чи саатта сизди эмнелер күтөрүн жар салайын. Байгелүү оюндар болот, баалуу белектер болот, анан албетте мыкты музыка, мыкты маанай дагы да уланат. Биздин катарга кошулабыз, радиону чоңойтобуз, анан эң башкысы биз менен экениңизди кабарлап коюңуз. Биздин WhatsApp номер 0709-118-118.
1: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, чүнелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бағада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Мұна үшін деп таң ерте жұмысты көздей баратқан бардық біздің оғырмандарға ақ жол қалайлы саға бараман деп аталысы оңдар десті Амир Асқаровтың атқарусында. Бізді осы сіздердің ерген білдірілер бар кем бұл жақта. Құтмандаңыздар мен Авторадио жана Асқат сілерге ұсық салам. Жазбай қалсақ та радио дайым жаныңызда жаңырып тұрады. Ардайым сілерді қолдойбыз жана сілерді сүйеуіз деген екен оғырманыңыз. Не деген соның сөздер. Мұна үшіндай жақсы сөздерді арнаған жақындарыңыз сіздің дағы жаныңызда болсын. Бізді оқытқандар, біз де сіздерді жақсы көреміз, сүйеуіз. Анан сүйікті оғырмандарыңыз үшін керекті мағлұматты дағы бергенге даярбыз да. Егер де сіз өзіңіздің үйіңізге ие болуыны қалап, бірақ төлем шарттарын ойланып жүрген болсаңыз, анда бұл мағлұмат сіз үшін. Восток 7 тұрақжай комплексінде батыр сатып алуға ыңғайлы шарттар ұсынылады. Мысалы, 55 айға шейін пайызсыз бөліп төлеу мүмкіншілігі, бастапқы төлем болғаны 15%-дан, ал эми айлық төлемдер элестетіңіз 45600 сомдон ғана башталат екен. Мұндан тышқары трейдинг программасы арқылы учурдагы батириңизди же автоунаңызды жаңы батирге алмаштыруу мүмкүнчүлүгү дагы каралган. Демек, кыялыңыздагы үйгө жакындашууга бир нече жол бар, ошолордун бирин тандап, ар бир кыргызстандык үйлүү болсун дейли. Восток 7 кыялыңыздагы үйгө алып барган ыңгайлуу кадам. БРК Групп Курулуш компаниясына мына ушундай мыкты сунуш. Азыр болсо дароо кезекти оюнга берели. Биздин атыбыздан бүгүнкү күндүн эсебинен жакшы белектин ээси ким ээ болот экен ушул белектерге азыр оюнда көрөбүз.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Котормочулар, которгонду жакшы көргөндөр, бул оюн сиздер үчүн байгеси дагы сөзсүз жагат деп ишенем. Тропикалык даамдардын бир нече түрүн бир эле учурда даамдап көрөм десеңиз, анда биз сизге Вифрут суусундуктарынан бир блок бергенге даярбыз. WhatsApp номер 0709-118-118. Бул номерлерди бекер айткан жокмун. Дароо азыр мен тапшырма бергенден кийин жоопторду ушул жака жөнөтүп баштайсыздар. Оюндун шартын билесиздер. Биз орусча ыргызушубуз мүмкүн, макал айтышыбыз мүмкүн, же белгилүү бир сөздөрдөн фразалардын айтышыбыз мүмкүн. А сиз болсо аны кыргызча которуш керек. Мейли маанисине карап, мейли сөзмө-сөз айтор мыкты которгонго аракет кылыңыз. Ал эми бүгүнкү тапшырма мындай болот, достор. Баарыбыз эле көп угабыз, көп учурда колдонобуз. Мен өзүм колдонбай экен го, бирок көп угат экем да. Анан ошонун котормосун силерден билип алайын деп атам. Достор, көп учурда жумушта иштеп аткандардын бир сөз бар го, работа кипит деп коет го. Работа кипит. Эмне деп кыргызча так даана айтсак болот? Ушул сөз айкашын, ушул сөздөрдүн маанисин. Узатыңыздар котормолорду, эгер де сиз жашоодо көп колдонгон болсоңуз, анда оңой эле табат болушуңуз керек. Эгер мага окшоп угуп жүргөн болсоңуз, биз менен чоо болсоңуз, алдыда котормочулар которуп бергенден кийин баарыбыз билип алабыз. Кутман таң Аскат деп салам айткан угарманыбыз бар экен, бизден дагы сизге чоң салам. Кананда достор, оюндун алкагында работа кипит деген сөздү кыргызча кантип айтабыз? Узатыңыздар варианттарды, алдыда эң мыкты варианттын авторуна белек бергенге даярбыз. Ийгилик барыңыздарга.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Уақытты қанчалық қармайлы десек тағы, біраз созыл десек тағы, бәрібір өзінің мизамын бербей еткен ғой достарым. Мұнышын деп таңғы лайфқа бөлінген 3 сағаттық уақыттағы мінтіп соңына шығып барады. Бірақ уақытын өткенде біз қайғырбайлы тескерісінше, алдыда бола тұрған жақсы нәрселерге, игіліктерге ұмтылалы. Аты жөнім Асхат Алдашев, ертең мен кепірге шейін деп сіздермен қоштасу ойында отырамын. Авторадио мен бірге болыңыздар. Бүгінгі еш күн жоғарғы деңгейде игілікті олансын. Ертең мердің менен ұғышқанша бар болыңыздар.
1: Үздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбауырдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесімен ішке асырылып жатқан ел аралық маңайдағы долбауыр. Шаһардан 152 метр биіктікте панорамалық пәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 шаршы метрден ашық коммерциялық мекендік. Сату басталды. Хан Тенгери долбауырының резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.

Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың баш көнектіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесіменен ішке ашырылып жатқан ел аралық маңайдағы долбор. Шардан 152 метр биіктікте панорамалық бәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялық мекендік. Сату башталды. Хан Тенгери долборының резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Түн қоңыр добышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектеші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам қаттан, салам айт.
2: Салам айтуға ашыққан шашылған ұғармандарыз абдан көп. Аларды оқуылу чет-четінен қаранда месем.
3: Құрбым Назгүлді бүгінгі туылған күнімен құттықтаймын. Барды қиялдар орындалы, бейгілік қоштап жүрсін, біз сен абдан жақшы көрөздеп. Мерим атты ұғарманы осыз атқан кен кейінкесі. Қандайсыздар, Авторадио кечкі шоуындың өстерге сық саламыз атауыз, ит ұғып жатқаныңызға абдан-абдан қуаныштауыз, жана жағымдорлардан қойып беріп қойға ачы. Азат, бүгін сіздің дағы майрамыңыз деген білдірін осы атқан кен.
2: Рахмат. Саламатсыздар бы, эфирден Бектур атты ұғарманыз ұғып еш қылу атқан кен, Қарқол шарынан отын жару атам дейді. Ешілгері олсын деген сөзді айталы.
3: Қышқағам көрі отық қой.
2: Мен естеп кеттім. Мен дошентшімін радионы бақыртып қойып алып, онан кейін отын жарчымын.
3: Қандай сон көрініш. Айданадан ысық саламыз атауыз. Авторадион жалпы емлек жаматына дейді. Бүгін туған күнін белеп жатқан апам Жамиляны құттықтайым. Денсаулықты олып балдарыңыздың біздің жақшылығыңызды көріп жүрерініз. Біз сізді абдан жақшы көреміз деген білдірін ұзатқан.
2: Жақсы. Бүгін туған күнін белгілеп жатқан апам Гүлнараны шындырыптан құттықтайым. Денсаулық, ұзақ өмір, бақыт талай. Айгүл атты ұғарманыңыз жазған екен.
3: Достарым, Нұрланға Бектур, Мирбек, жана сіздерді тыңдап жатқан Әділетке дағы ыстық саламыз атауыз. Азыркы учурда шаарда тыгында турган чагыбыз, бир унааны бакыртып авторадиону коюп жаткан чагыбыз. Бизге жакшы ырлардан койтуруп койгулачы деген билдирүүнү узаткан экен. Бизде баардык ырларыбыз жакшы.
2: Ооба, ооба, сөзсүз. Ой жөтөлбөңүз, ар жакта бирөө жөтөлүп атат. Каныкей атты ыгарманыбыз бизге салам айтып, тунук эфирге алып атат. Каныкей, сизге өзгөчө салам болсун.
3: Ооба. Кызым Нурайымды бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. 10 жаш курагың кут болсун. Окууңа ийгилик, келечегиңе чоң максаттарды жана бакытты каалайбыз деп ата энеси Жылдыз жана Руслан бул эсемес билдирүүгө кол койгон.
2: Эң сонун. Мына ушундай каттар, саламдар, билдирүүлөр жаңы саатыбыздын каңында да салам кат рубрикасы орун алат. Сиз дагы жазып жакындардын көңүлүн алыңыз.
3: Ошол. Биз болсо жаңы сааттагы белектерди, оюндарды буюрса айтабыз, өткөрүп жербеңиз.
2: Жакшы, мен Улантал, Ильяз Абдыразаков, Алгүн кайда?

Реклама. Жарнама. Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұраныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаа сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы унаа жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мың деген сұныштар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Унаа дүйнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз.
2: Қызырға да ғылдарға да бес жарыстықта шабат. Қиялданған нәрселер деген кейім ойындар. Жалан бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұлта шабат.
0: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінің оқмышты ұсына чейін. Максим Горки, Биргі.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Мектеп жақындап қалды. А біз балдарға кеңсе товарларын дағы деле сатып ала алекпіз. Ертең дордойға барамыз.
4: Алыс, ысық, ел көп.
5: Апа, ата, дордойға неге барамыз? Консмак бар ма? Ал жерде сіздерге де, маған да көп қызықты нәрселер табылады.
4: Тура, оқам. Алардың детский мирдегі ассортименті жана баалары байчечекейдікінде екен. Алысқа баруының да керегі жоқ. Консмак. Кеңсе товарларын өзіңізге жана балдарыңызға ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир сауда борбору. 1-ші қабат. Үй проспектісі 147/4. Телефон 0999-321-120.
2: СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатышат. Кузовту оңдо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кичи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсуз бу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Farmlet – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.